0: G1, la radio gay électro. G1.
1: Papi, ti se tía, y no te das cuenta. La mini aprieta, chupando paleta. Frenamos pa'l party.